Ah, lui. Nu să chem na riu. Marna te marna tua. Ramisul la ce te răcă dransă fana de eți ma mitră în fanță ca în remanti. Să e tiră când nu fute, nu foașa, e tiră când fana, te fana. Aza caga nu ni lăsa cu tamnă ue, să mai ți-a tiră când raie în areu. Ni riftă îmi țucă îmi se tine, are renau mi feu, ne fați fanta tău să e fini, n-ai să e lir. Te atachi sa ani să e rita tiră când fana. Nicu de musi na mal ca nu tamnă e, ata una nu atunga sa în sava ce sa, de sus în amal că nu tam noi, e nou ban pe pianul din Israel că sunt mal ala și-a înzavat așa. Lăsai că nu marna, te marna tcua. I să-i fanta tăi nu la zaină, iar să-i hita nai nu bară nai, nefă nu fana bară nai, să rai să nareu. La zavat e tietanea, să nu lăsai că tam nareu, că ți nu nareu. A ona nu-i nu nareu, ram laza am nareu, nu s-a vățat ne dan, ceau. Are ți nisi, niakatra o anendandra fața la initna avenendandra te insana kulla izai avenendandra. Artaka nanandrata nmusisin minarana tani nift, nutsumaiti anandrata nanzana kulla, baana na fiena na madaksai, izai reita minuasi. Raimasuno manamasina na emne faamarinana, ni ite nonu faamarinana. Re pianu malala tumbuina wamnari mandakariba ne ne faswaba na mapiatanana afiamna de mantra raitsika si Jesus Kristi tumpo. Amen. Ne saona tukfatelu no aitana ni teni izay ambaran'ireo mpahay soratra masina na ny teolojiana fa misy ny fotokevitra lehibe ny baiboly ray manontolo dia ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo izay milaza ny amin'ny fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa ny fiainana. Raha izay ny fotokevitry ny baiboly ray manontolo izay milaza ny amin'ny fitiavan'andriamanitra izao tontolo izao izay teny nataon'i Jesosy tao arinany te perikopa izay anjarantsika te ka nahatonga an'i Jesosy nanambara tamin'ny Nikodemosy izany hevi-dalina lehibe izay avy amin'ny fitiavan'andriamanitra izany dia niainga avy amin'ny resaka izay nataon'i Nikodemosy sy Jesosy. Nikodemosy raha arak'izay ahitantsika azy eto amin'izao perikopo izao dia mpampianatra teo amin'ny Jiosy izy. Fariseo gamba na mpanoradalàna ihany koa izay ahitantsika azy amin'izay soratra eto fa fariseo izy. Fa ny fariseo dia mahay soratra masina ary mitondra fampianarana sy fitarihana ny olona ho amin'ny izay fanatanterahana ny nalàn'Andriamanitra izay. Saingy zavatra nahagaga dia izao, tsy nanatona an'i Jesosy amin'ny andro atoandro Nikodemosy fa amin'ny alina no nanatona an'i Jesosy. Vina nahatonga izany fanatonana mangingina amin'ny andro alina nanatona an'i Jesosy izany. Zavatra azo antoka dia izao, resy lahatra ny amin'ny fampianarana izay nataon'i Jesosy